0: Mulebure tukandikanye busana n'endambi, endambi les avantages de la gestion du temps et des priorités. Endambi omungo yowataka yoho. No mungo bwataka endambi malangira ke l'état passé ne revient plus. Hane endambi ewarebyo ngana kole chenro, nero chenro nyewe ichangana kuoti chomunja cha yawo. Hane endambi waregere oti ningilifanyaka icho wakati fulani, peut-être kumbe siko hivi. Chikere kama mnaburi na ukanidia musana nendambi, okula bera chihendi chetuche haujini, oku kukanja keha nene nendambi, ya ukandisha regrete, muna regrete etende ulomotowe haujini. Muna regrete etende ngra wamezo palosi. Muna regrete nene ya seminene, kendi kukunokotere meregre. Lakini ya wafranza mbuleta pasi nerevipi. Nero kula bera chihendi cheno, shine nziru ukabe muhimo kwabo, aba kandisha aba karegrete nendambi yabo, e purta ina nabareje kasa nyetengani shanga shabagalima ngani shanga shakanya nenyu ngani shanga bakongomerera ke endambia mahika eribonga na ulo omoto owe haujin eribonga ngro momezo palos eribonga na découvrir le merveille ave kama ne koma mezo palos mwana wetu shika kana yanawo omoto dakika esho esho ro kulobere dio no babiri nyirira hanende biwe yituka na wote mungu muna hika mochi jave tout le temps ere wolo moto wa haujini nabinyi na utindambi yoshi ere sakana na mezo palos nabinyi na utindambi yoshi ere minyamaziwa welekani nabinyi na utindambi yoshi ere na moto wa haujini na nganengero mwage memuna heri ndambi ndirengindi ukangiria evendro ebikabu wabu sana ndambi kwenye mungu sebe mchiru mwabu mbobo le chendu chuko ndambi yacho echero che kwanza ama bomba chimbu fulani Echero cha kabere, ababu mpe chindu fulani. Echero cha sita, ababu mpe chindu fulani. Echero cha sabata na maluhuka. Kwenye leona gizi vyote limekuwa vyema. Kutuwa mpe rovye mungu wabu mpe chiru. Echero cha kwanza na cha kabere na cha kasatu. Nyeshi kuna shibyo. Mwashi chendambi. Ndarumamu nyatiri wakati yangu inafika ya kupumuzika. Ndarumamu mwa havia chiru, mwa havia na retronji. La nosho dita. Pour dire que mungu akatwa interpelle amasa akatwa interpelle ke hanie ndambi ere kole chendo nero wabando ko byala naba kutimbere ko wabambuye fulene lifanyaka ichi ku wakati unayofaa ngende ukandire ko ndambi mwana wetu ingo tuende somo wetu ishi yere muna wiri muri kiriwa to mwanzo mutembo buya eche kwanza cha chino aba franza bat ini bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Ini bonne gestion du temps. Omabira katambia kuwene akarekola mwechindo kakare kwato kri planifier ne imprévu. Inje munga sambara shaunga shakure mbaremba depuis janvier. Nitinanzire wa iro moto omumwa kamuzima. Nitinje to na utu planifier. Ini bonne gestion du temps. Lakini endambia ushataliga uto kri planifier. Tudau, narechikana kwa langera, eso wanga troka nila ulo moto wa haujini, kwa nifuweta toka erijere nraibia uyondreki. Endambia uiribie jere ukula vire kashi yoka kola, ekashi yoka kola muhuri kiri watu muanzwa, ikanisha nikuwa ulo moto wa haujini nda kulimba. Ekashi yoka kola muhuri kiri watu muanzwa, ikanisha nikuwa ula amanzanzwa, wakama nika mumezo palos, iwe himbe nyumba, na wandubu shima kala yoma kibamba. Ini manjaji litoweka wapimbo kwa mezo palos, kwenye hakuna tuwaka manjanja enye haizi ukaki. Une bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Imprévu ya yevendo ebitalo mo programme yao lakini kuna mukato kri planifier ebulo nzire kwa kola ndire na imprévu i na yukomba ne chefanyake chekara kwa langra mu na bwire abali ya sherenda mbiya buya buyo ndra ya chomwa kamuzima mune bada bana mwendo komoto haujini kwenda mba kahorekerera ye mishi sa jackson moye ha yuka hekero mezo palosi ye chinyo ngabara mbaramba nyita batatu tuanze mwaka hau manenyu nanzire mwendo komoto haujini merci okwabo abada tokiri sherenda mbiya buyo ndra ya lakini abanya bana mndrerera ile watu omwa kamuzima na mabogamu nimefanya nini e purtani kona fanya kazi ya saa ya bengine hii kazi ya saa ya bengine ilibauzia moto ya haujini hii kazi ya saa ya bengine ilibaingiza momezo palose baka découvrir le merveille sasa mie nilifanya nini ana regrette wakati le temps passé ne revient plus mon frère profitez de l'occasion quand il est encore temps. Asatu chinaba na katambi kere kwa wanda kwa tomo mezo palose mamu chavere omoto wa haujini nengu liye kini hike lovula asatu sakane hai imana awo hanyaba wakata kwa mamu tomo shonzo nono hane bana bakatohorekerera mbuye muye hana mubuga ye muye hebeka buwashale yewako kwa muhanga bugabe busana moto haujini medeme wa predeme ukanishalengera kene vendo na vengata kabyo busana ne avenira yawo yo munja ek enja cha yawo enja cha yawo tere imagine abomoza nabu mibiri sote taxi sote chigalima sote kashi fulani lakini munabwira bakando kosho moto shabu shabu she haujini kundi yemo yihamwa kaba buratemwase ewa palose yo chabere eyi kaba niko moto haujini okaba tiale a gauche inesha tiale a droite inesha kufasilite na mosho kaji cha ushoshi ndugu yangu ungali natia mu masikio manzununu ah l'état passé ne revient plus. Imaginez-vous, on va faire un peu de planifier le début de l'année. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Si on a quatation, on a rien d'ambitieux de quatation contre à quatre équilibré. Et j'ai vu mon katikati. Ile bati kuanja date fulani mpaka date fulani ilifo mimi nafanya hichi. Kuanja date fulani mpaka date fulani ilifo moto ya haujini niuze. Kuanja date fulani mpaka date fulani kombe bana baba ndio komazua wekani. Kuanja date fulani mpaka date fulani kombe na ola manzanza au komezo palos. Kuanja date fulani mpaka date fulani kombe mayemu wako mapano wakachoro komezo palos. Sheri kwa tasio. Puisqu'elle planifie toute chose. Lakini hani abo esho tashuje bitambuye friend abiye ulo moto haujini nirini akwetasio puisque yeye hakuweza kuequilibre wakati yake imeshishira nilikuwa kaiva hata tunamie kama ni uzake moto haujini ya saa ya fulani sio hakuweza kuequilibre leta chekara kana baba ndako muri kiriwa to mozo mtu ya mbuya asauri equilibre endambi yao ukatokere ulo moto haujini aba ndabakata lokako nisibeta tokiria equilibre endambi yao. Nere baka kwa shotasio, akalangirie fulene kaya ndoko moto wa haujini. Atiba na mie siku gani, obotwa retra sepuisike haukuweza kuekilibre wakati yako. Shake shoza asota. Iyo mwakata ngatri, omoto wa haujini ini ngera omuage. Ila planifiesa, ila ekilibresa. Nau, murikiriri wetu. Eso siye inanjirobuli mundoshi nye ndoko moto wa haujini. Shekara kena sangaye kwa mwola, nga kukanja ke, ilia une méthode de gestion du temps qui peut vous aider à équilibrer votre mode de vie. Echa kabari sechecho. Echa kasatu muhirikiri wetu mwanzwa. Ukatemere chiren echindri chino. Ukatemere murenge wa mumbere mishi sa jakso. Ukatemere chindri chemezo palos. Bien gérer son temps permet d'accroître sa productivité et son efficacité. Wamama tokere tsunge ndambia uyo ndreke ikakuotika ya eungana kulia embutro yawo eungana kulia yonzire byabya eungana kulia na kagala kuku wawo wamave troka erigerie ndambi ikakuotika ya eungana accroître et productivité yawo mwaka fulani haujini nge ya mwangu lakini ngibe ngabeka safra mpaka kumezo palos siku ndaeneza kama nda fulani ngani shayirimishi nimisho sawa yenye manere aiye vision ya imuri kiriwa ku mwanzo chekara kana banga ena yanga shayi kwa mola hanu eri kukanja ke ulimu imao kwabo abakate senja cha yao die gere sota endrambi il y a état pour tout il y a état de pleurer et état de rire il y a état de planter et état de récolter. Nuri chikabe chaburige abandu bakahera iwo waya satu. Chikabe chaburige abandi mune baraba kashiko ngoto komezo palose ambu misa goreha yo moto haujini ambu wale ko lugara nyitindio lakini iwe ole kwako baba. Le tapa se ne revient plus. Ukanisha kumbukia bari ya trotar imba na komora mpuno moto haujini ona moto la sele marke konde moto no iribo chotokeu ubotoke rijere kandukana bien gere sota permet d'accroître sa productivité. Si on a nawo e woni hayimerere, si on a nawo e wona musata, si on a nawo e wona mudenga, lakini motokanda banawo si vous avez bien géré votre temps, ça va vous permettre d'accroître votre productivité. Natikandi kukunda waya kuna chindu chiri efficace, kuna chifuta namu haga haga. Echiri efficace, c'est la seule marque la moto hauchi. Pati mbuwa moto ya mina nenyu. Echi subukire bana baetu, gagne du temps avec une meilleure organisation des tâches de travail. Gagne du temps avec une meilleure organisation. Nabirika ni kukanyo kano. Nyetu wa malangere mune wire abanduwa mayendo kwa mamoto wa haujini. Sepu sikili zo organize. Echunga kusaba na uwe muhima wako wabu. Aba kendi organize wa mchacha. Na wakanda yenda kuuo. Lakini siwa ndi organize. Takevu na vepa respecte leta. Uita tukiri shiche endambi. Uita tukiri ganye endambi. Uita tukiri ganye duta. Siwa ndi tukiri organize. Bana wetu. Mwenyidi girecho. Chikara kenasa nga shabaremba. Nyitibagalabe tuwa baba tani profite uko mahubiri yanu. Akarase kanu. Nje muna lena kushofranga sholunda hundra. Kusudi kanengere. Lakini muna boni njenga shanga baha kwa bojera. Kuna nzine maulo motoe haujini. Wababu toke reorganize. Endambi yao. Wababu toke reorganize nekashi yao. Hakuna siku tayandaka mumugulu hapana. Emezo palose yeneho. Afeke sa moto marke haujini, haone original. Nirwanyo mroto ulienda mumigulu, aloro kela mezo palosa ela puruvu, permete mwa, teripi meri tungusha, abanga haba kendo kumoto haujini, eske mba irabatu. Nirwanyo ibude otina ya muna era njidi kuzuri sina ngatokawo, akasekere kaka, ganye duta, afeke ini meyer organizasyon. Wabibi organize muhandra nindabiye kahera ini fafu zorganize male leta vaso perdre lakini wabibi organize nreke ukile ngereke ndambi sinatahera si wangare grete nindambi nyewe lakini ule organize nabe akare grete atia hii wakati yangu wakati ya kushuri ndaka organize mubaya nere wama ya ulaye chihara chihara chikane shapo gaba nabawuna chihandra ukita safra iyo shia shahora mucho lakini umotoa haujini baba uliza wanao zitembelea watakuambia ambo ya moyeha mbarafika rechuma moyeha moyeha mungu wa batu mula nyitre atutumula nebya nengulu yabri hikana ilobola vana betu vana banya muhanga akatempika kano akira ungana hai imane mezo palosi akatempika kano sahari kanda akatempika kano kere minya utra ili ya etapuru tu kushi muna heri ndambi endambi ya inabia na utrayo nende sakana na mezo palosi echi subukira bana betu bahuri kiriba tubanzwa hanindambi ayara lohoka na nabi ayara lohoka momo njacha kuna enya katulema munabwire ikatu parametri tuangana kole kazi nerutu ulo kwa mamuto haujini enja chetwa lohoka niru wabu kabra kutu mniletere seteri ya taksi eu nikere please unijere wakati ya kwa mubaya please ukande shabia mshakulu eu namukuba ni chinga chisakisasu wangatokacho lakini umabu tukirishi rindabia wuyondre kumia katule mwenu obushakulu wabu kande shaseha kunde unautu kumotoe haujini ukamote mulete pikipiki yangu menenda mupori wale pikipiki yi mutake yoko taksi narukubu liyenga papaba eraseta ya uyenu eu nikere unashere wakati yako mubaya na ungali kiana ungali na force yote, omungu wa maku hakagala kosi, ungali na nguvu yote, lakini hauyui kesho yako. Kesho ya kutakuwa maisha ya embwa, embwa yikabi inikere, ho waboyo. Narabakawa kawa usara yoboyera, lecheri niliku hariri. Mbo utashere na mnyoku uyo, o maisha watu kalu lama mnjacha. Bakandisha ku usirachi, emu wanatango mundambi yao, lakini abadashere nambi yao yonreke, mbaka batimishisa, afake la mezo palose, lazima tuuze moto ya haujini kwa nikesho, itanisaidia kutakisi. Kunde ni mkatulaho, akigibu waho, akaho kakera, ni mundumu shirana. Sheloha, shuangare girete. Lakini ukishere wakati yako mbaya, kesho utajitukana. Wabulanu mnyu wa rehi lo mpoka ikwana vya kutakanga la kiritu mika lakini muna wire abasha kolo abalu anabara mumenya batakushe tukave kalo mumoto wa haujini kondrego sendra kashatu oromo chigenda kutabandu bali yuko deni nechuma echetahondra echaho ngani sebe nga loha inatakao kutakisine nyu wa teacher ngani sebe nga loha inangatuma wanabe mori ni muenda nikatia usamunyu yangu inyi nikere muna nyu kwa mire kwe batra achienda chinana karasi chika kuwalima kia chika kusondola kana chikakora mbaremba erishasa kana hayi mane mezo palose omukaba ne kobute keboshi obanga kuwote chomubya horeko wawo ingo tarahamwa achisubukire muri kiriwa tumonzo muta yabobuya echo nganda kusaba rere menyere labor redefinir ejeso du temps aba franza batre et le processus d'organisation et de planification de la répartition de votre temps entre les activités spécifiques. Une bonne gestion de temps vous permet de travailler plus efficacement, c'est-à-dire vous puissiez travailler plus ou moins de temps même lorsque le temps est serré et les pressions sont élevées. Ne pas gérer votre temps nuit à votre efficacité et provoque le stress. Oh, je suis en Oui, d'autres qui risquent d'en bien, ou, il y a quoi être un peu de mon thème, il y a quoi tâcher, quoi pressure. Onuatia, omochikuhi. Uita tokerishe rendambi yao, ikakule teretasyo, yekute estoma. Kundichi. Kundichi tokerishe reyue. Aba ndamo baka toke yabo, nero baka realize ma grand shows, baka realize mendobe na nave nene, baka ingiri ya mamoto wa mahaujini wa manyumba wabo, abotuwa retra. Nero wakwe tasyo. Chakata keretro buwira. Nero tukakure mparemba, omu olo olo eria muna wire. Tutibana betu. Akatambika kano akarebya eunga natokirishere ndambi yawo netokirishere yo ebendo bya bendo utiliser e planificateur e planificateur niki nabula nganga ndefinire yo ninga nganga nganga wako yoko nyitrichi e planificateur ne kando iwone wanunga nakola kutulini planificateur yayi ngokona nabwera abakatsamera bendo bya nonyi tuli ko Javier Kufanya planificateur. Nere planificateur yuka ukangaya ili hiko kwa December 2021 gukandi kolachi. Asi tuwa tuka kule mduyo muka hutuko. Lakini muna bonjitu echo na njiri kwa kuratu nao yeti kuna moto ya haujini. Chikako permetre wanatukiri jere ndreke ndambi yao. Abatafanya planificateur. Ole kwa hapa.
1: Sasa. Watu ya mwye tomborere. Katembisi kateri ya neendeleye. Mumbere. Mishisa Jackson ninje jenga hekara mezo palosi ichinyo ngaba niko ko 09 97 5 0338 kuti 0 4 20 3 5 34 38 batale muyetu oche